نەق مەيداندا سوئال جاۋاب بېرىش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق ئىمتىھان ئىشلىرى خادىملىرىنىڭ ئۈسكۈنىلەرنى ئاسراش ماھارىتىنى پىششىق ئىگىلەپ، ئىمتىھاننىڭ پۈتۈن جەريانى، ھەر قايسى ھالقىلىرىنى توغرا كونترول قىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىندى. تېرىنېرلارنىڭ ئېلېكتىرونلۇق باھالاش قائىدىسىنى تولۇق ئىگىلىشىگە كاپالەتلىك قىلىپ، ئوقۇتۇشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى ۋە يۆنىلىشىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئېلېكتىرونلۇق باھالاش ئەندىزىسىگە تېز ماسلىشىشىغا ياردەم بېرىپ، ئىمتىھانغا تەييارلىق قىلىش ئۈنۈمى ۋە ئىمتىھاندىن ئۆتۈش نىسبىتى ئۆستۈرۈلدى. قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستى گۈللەن يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى شوپۇرلۇق مەكتىپىنىڭ تېرىنېرى شىرزات تۇرسۇن مەمەت مۇنداق دېدى. ئېلېكتىرونلۇق قوزۇق ئىمتىھان ئۈسكۈنىسى تورغا چىقىرىلغاندىن كېيىن، ھەر بىر نومۇر تارتىش نۇقتىسى دەل جايدا ماسلاشتۇرۇلۇپ، دەلىل ئىسپات ئارقىلىق تەكشۈرۈلىدۇ. بىزنىڭ ئوقۇتۇش يۆنىلىشىمىزمۇ تېخىمۇ ئايدىڭلاشتى. ھازىر مەشقنى قانات يايدۇرۇپ، ئىنفىرا قىزىل نۇرلۇق ئىندۇكسىيە نۇقتىسىنى تولۇق ئۆلچەم قىلىپ، كۇرسانتلارنىڭ سىزىقنى دەسسىۋېلىش، قوزۇقى تېگىپ كېتىش قاتارلىق قېلىپلاشمىغان مەشغۇلاتلىرىنى قولمۇ قول تۈزىتىپ، ئۇلارنىڭ ئېلېكتىرونلۇق باھالاش ئەندىزىسىگە تېز سۈرئەتتە ماسلىشىشىغا ياردەم بېرىپ، قېلىپلاشقان مەشغۇلات ماھارىتىنى ھەقىقىي يېتىلدۈرۈپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش ئېڭىنى يېتىلدۈرۈشكە يېتەكلەيمىز.

بولغاندا تېخىمۇ ياخشى دېگەن مەزمۇندا يېقىنلاردا بولىدۇ. بۈگۈن كۆپچىلىككە تەۋسىيە قىلىدىغان ئاددىي ھەرىكەت چۈشلۈك تاماقتىن كېيىن ئورۇندۇقنىڭ يۆلەنچىكىگە يۆلىنىپ 5 مىنۇت كۆزنى يۇمۇپ ئەتراپتىكى 3 خىل ئاۋازنى كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلاش. 5-نچى ئاينىڭ باشلىرىدا كۈندۈز ئۇزىراپ سەھەر تۇرۇش ئاسان بولىدۇ. لېكىن چۈشتىن كېيىنكى مۈگۈدەش باھارنىڭكىدىنمۇ كۈچلۈك بولىدۇ. چۈشتىن كېيىنكى مۈگۈدەش باھاردىكىدىنمۇ كۈچلۈك بولىدۇ. نۇرغۇن كىشى دۈم يېتىپ ئۇخلاشنى تاللايدۇ. نەتىجىدە ئويغانغاندا قولى ئۇيۇشۇپ، بوينى قېتىپ، بېشى تېخىمۇ قېيىپ كېتىدۇ. چۈنكى دۈم يېتىپ ئۇخلاش كۆز ئالمىسى ۋە بوينىنى ئومۇرتقىسىنى بېسىۋالىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئاسانلا قاتتىق ئۇيقۇغا كەتكەچكە ئويغانغاندا ئەكسىچە تېخىمۇ ئۇيقۇسى كېلىدۇ. تېخىمۇ ئاقلانە بولغان چۈشلۈك دەم ئېلىش ئۇسۇلى ئاڭلاش سېزىمۇ بويىچە چوڭقۇر خىيالغا چۆكۈش، كۆزنى يۇمۇش، يۆلىنىپ ئولتۇرۇش ئاۋاز ئاڭلاشتىن ئىبارەت. كونكرېت ئۇسۇلى چۈشلۈك تاماقتىن يېرىم سائەت كېيىن تىنچ بىر جاينى تېپىپ يۆلىنىپ ئولتۇرۇپ يېتىشقا بولمايدۇ. چوقۇم يۆلىنىپ ئولتۇرۇپ كۆزىڭىزنى يۇمۇپ دىققىتىڭىزنى قۇلىقىڭىزغا قارىتىپ ئاز دېگەندە 3 خىل ئوخشاش بولمىغان ئاۋازنى پەرقلەندۈرۈشنى سىناپ بېقىڭ. مەسىلەن، ھاۋا تەڭشۈگۈچنىڭ غوڭۇلدىغان ئاۋازى، يىراقتىكى ئاپتوموبىللارنىڭ ئاۋازى، ئۆزىڭىزنىڭ نەپەسلەنگەن ئاۋازىڭىز، تەھلىل قىلىشىڭىزنىڭ، باھا بېرىشىڭىزنىڭ ھاجىتى يوق. پەقەت ئاڭلىسىڭىزلا بولدى. قانچە ئەستايىدىل ئاڭلىسىڭىز، چوڭ مېڭىڭىزنىڭ ئالمىشىشى شۇنچە ئۈزۈل كېسەل بولىدۇ. 5 مىنۇت توشقاندا كۆزىڭىزنى ئاچسىڭىز، كاللىڭىزنىڭ سەگىپ، بەدىنىڭىزنىڭ بوشىشىپ قالغانلىقىنى ھېس قىلىسىز. بۇنىڭ يېرىم سائەت دۈم يېتىپ ئۇخلىغاندىنمۇ بەكرەك ئۈنۈمى بولىدۇ. ئەگەر ئىشخانىڭىز بەك ۋاراڭ چۇرۇڭ بولسا، شاۋقۇن پەسەيتىش تىڭشىغۇچىنى تاقىۋالسىڭىز ياكى ئاق شاۋقۇن، يەنى يامغۇر ئاۋازى، شامالدۇرغۇچ ئاۋازىنى قويۇپ ئاڭلىسىڭىز بولىدۇ. بۈگۈن چۈشلۈك تاماقتىن كېيىن دۈم يېتىۋالماڭ، ئورۇندۇققا يۆلىنىپ 5 مىنۇت ئاۋاز ئاڭلاڭ. باش ياغزىدىكى مۈگۈدەش ئۇخلاش ئۈچۈن بولماستىن، بەلكى ئالماشتۇرۇش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ئىككى بولۇپ، جەمئىيەت ساھەسىدىكى خەۋپ خەتەر يوشۇرۇن خەۋپنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىپ ۋە ئۇنى تۈگىتىپ، شىنجاڭ جەمئىيىتىنى ئىدارە قىلىشنىڭ زامانىۋىلىشىش سەۋىيەسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈش تەكىتلەندى. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بىڭتۈەندىكى ھەرقايسى سانائەت كارخانىلىرى يىللىق نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن جاسارەت بىلەن ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، تولۇپلاشقان غەيرەت بىلەن زاكازنى ئۈلگۈرتۈپ، بازار ئېچىشقا پۈتۈن كۈچ بىلەن ئاتلاندى. شىنجاڭ پۇياۋ يېڭى تىپتىكى قۇرۇلۇش ماتېرىياللىرى چەكلىك شىركىتى يېقىندا قازاقىستان كارخانىسى بىلەن مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا سېتىۋېلىش سېتىش كېلىشىمى ئىمزالاپ، 3 مىليون يۈەن قىممىتىدە تاختا ئەينەك زاكازى قوبۇل قىلدى. تۇنجى تۈركۈمدىكى 110 توننا مەھسۇلات ئاپتوموبىلغا ئوڭۇشلۇق قاچىلىنىپ، ئالاتاۋ پورت ئارقىلىق قازاقىستانغا توشۇلۇپ، شۇاڭخې شەھىرىنىڭ ئەينەك قۇرۇلۇش ماتېرىياللىرى ئېكسپورتى بولماسلىق ھالىتىگە خاتىمە بېرىلدى. شىركەتنىڭ باش مۇدىرى ما جي چاۋ كارخانىنىڭ ئالاتاۋ پورتىنىڭ سىرتقى ئېچىۋېتىشتىكى رايون ئورنى ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، ئوتتۇرا ئاسىيا بازىرىنى پائال كېڭەيتىپ، مەھسۇلات ئېكسپورت ئۆلچىمىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئېكسپورت تەننەرخىنى ئۈنۈملۈك تېجەپ قالغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: بۇ قېتىم مەھسۇلاتىمىزنى ئوڭۇشلۇق ئېكسپورت قىلىپ، شىركىتىمىزنىڭ خەلقئارالاشقان تەرەققىيات يېڭى دەرۋازىسىنى ئېچىپ، قۇرۇلۇش ماتېرىياللىرى كەسپىدە چېگرا ھالقىپ، مەملىكەت سىرتىغا چىقىش، سىرتقا يۈزلەنگەن ئىقتىسادنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، كۆلىمىنى كېڭەيتىش جەھەتتە يېڭى ھاياتىي كۈچكە ئىگە بولدۇق. ھازىر دەل ئىشلەپچىقىرىشنىڭ ئاۋات مەزگىلى. شۇاڭخې شەھىرى بويى تاش ماتېرىياللىرى چەكلىك شىركىتىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش سېخىدا غەيرىي شەكىللىك يىپ يېڭى ئويۇش ماشىنىسى كۆزگە ئالاھىدە چېلىقىپ تۇراتتى. ئىشچىلار دەل جايدا مەشغۇلات ۋە كونترول قىلىپ، تاش ماتېرىياللىرىنى ئويۇۋاتاتتى. شىركەتنىڭ ئىشلەپچىقىرىشقا مەسئۇل خادىمى جاڭ مىڭچۈەن مۇخبىرغا، بۇلتۇر يىل ئاخىرىدا كىرگۈزۈلگەن يېڭى ئۈسكۈنىلەرگە ئىلغار رەقەملىك كونترول قىلىش تېخنىكىسى قوللىنىلغاچقا، مۇرەككەپ ئىنچىكە لايىھەلەنگەن نەقىشلەرنى تاش ماتېرىياللىرىغا دەل جايدا ئويۇيالايدىغانلىقى، ئەڭ كىچىك ئويۇش ئېنىقلىق دەرىجىسىنىڭ مىللىمېتىر دەرىجىسىگە يېتىدىغانلىقى، ھازىر زاكاز مىقدارىنىڭ 200دىن ئاشقانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: ئىككى تولۇق ئاپتوماتىك كومپيۇتېر ئارقىلىق ئويۇش ماشىنىسى ۋە 1 تولۇق ئاپتوماتىك كومپيۇتېردا تەقلىد قىلىش ماشىنىسىنى كىرگۈزۈپ، مەھسۇلات سۈپىتىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردۇق. شىنجاڭ خەيفا گەنشىن بىۋۇ پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتى يېقىندىن بۇيان ئوخشاشلا تولۇق ئىشقا كىرىشىپ، سۇدا ئېرىيدىغان ئوغۇت، بىۋۇ باكتېرىيە ئوغۇتۇ قاتارلىق مەھسۇلاتلارنى ئۈزلۈكسىز ئىشلەپچىقىرىپ، شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا يەتكۈزدى. ئاپتوموبىلغا مال قاچىلاۋاتقان سودىگەر ئەنلەي مۇنداق دېدى: خېرىدارلارنىڭ سۇدا ئېرىيدىغان ئوغۇتقا بولغان ئىنكاسى ناھايىتى ياخشى. بۇلتۇر 30 نەچچە توننا ئالغان ئىدىم، بۇ قېتىم يەنە 30 نەچچە توننا ئالدىم. ۋۇجاچۈ شەھىرىنىڭ نۇقتىلىق سودىگەر چاقىرىپ مەبلەغ جەلب قىلىش تۈرى بولغان شىنجاڭ خەيفا گەنشىن بىۋۇ پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتى دىققىتىنى مىكرو ئورگانىزملىق باكتېرىيە دورىسى قاتارلىق مەھسۇلاتلارنى تەتقىق قىلىپ ئېچىش، ئىشلەپچىقىرىشقا قارىتىپ، بۇ يىل 8 مىڭ توننا تۈرلۈك ئوغۇت مەھسۇلاتى ئىشلەپچىقىرىشنى پىلانلىدى. شىركەت مەسئۇلى فېڭ پېيگاڭ مۇنداق دېدى: يېزا ئىگىلىك ماددىي ئەشيالىرى تەمىناتىغا كاپالەتلىك قىلىش بىلەن بىللە، مەھسۇلات سۈپىتىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، يېزا ئىگىلىكىنىڭ ئۈنۈمىنى، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشكە كارخانىنىڭ كۈچىنى قوشىمىز.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 9-نۆۋەتلىك جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسى 6 ئاينىڭ 25-كۈندىن 29-كۈنىگىچە ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزۈلىدۇ. نۆۋەتتە سودىگەر چاقىرىش، كۆرگەزمىگە قاتنىشىشقا چاقىرىش خىزمىتى ئومۇميۈزلۈك كۈچەش باسقۇچىغا كىردى. كاتىبات باشقارمىسى دىققەتنى يېڭى ئېنېرگىيە، ئەقلىي ئىقتىدارلىق ياسىمىچىلىق، رەقەملىك ئىقتىساد قاتارلىق نۇقتىلىق كەسىپ ساھەلىرىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، دەل جايىدا سودىگەر چاقىرىش كەسپىي جەھەتتىن كۆرگەزمە تەشكىللەشنى تۇتقا قىلىپ، چېگرا ئىشچى سىرتىدىكى نۇرغۇن ئەلا سۈپەتلىك كارخانىلارنى بەس-بەستە تىزىمغا ئالدۇرۇپ، پائال قاتنىشىشقا مۇۋەپپەقىيەتلىك جەلب قىلدى. بۇ نۆۋەتلىك كۆرگەزمىنىڭ پىلاندىكى كۆلىمى 140 مىڭ كۇۋادرات مېتىرغا يېتىدۇ. كۆرگەزمىدە ئۇنىۋېرسال كۆرگەزمە قىلىش، كەسپىي ئۆتكۈزۈش يادرولۇق پرىنسىپىغا قاتتىق ئەمەل قىلىپ، بىر ساراي كۆپ رايون بولۇشتەك جايلاشتۇرۇش ئەندىزىسىنى ئىجادىي قوللىنىپ، 6 چوڭ خاس تېمىنى نۇقتىلىق چۆردەپ، كۆرگەزمە رايونىنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، يۇقىرى سەۋىيەلىك ئىقتىساد سودا كاتتا مەرىكىسىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن بەرپا قىلىش، يەنە مېھمانلارنى تەكلىپ قىلىش، ئىقتىساد سودا پائالىيەتلىرىنى پىلانلاش

0: شىركىتىدىن كارخانىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش، تىجارەت ۋە مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈشتىكى ئەندىشىسى تېخىمۇ كۈچەيدى. بورتالا ئوبلاستلىق مېتېئورولوگىيە ئىدارىسى بۇنىڭغا قارتا پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنى كىلىمات خەۋپ خەتىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش جەھەتتىكى ئىناۋەتلىك قەرز تەرتىپىگە كىرگۈزۈشكە تۈرتكە بولۇپ، كارخانىلارنىڭ مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈشى قىيىن، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈشى قىممەت، خەۋپ خەتەرنى كونترول قىلىش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلدى. شىنجاڭ يېزا سودا بانكىسى پاي چەكلىك شىركىتى، بورتالا ئوبلاستلىق مەركىزىي تارماق بانكىسى، جىڭ ناھىيەلىك تارماق بانكىسىنىڭ ماۋۇن باشلىقى ياڭگوفېڭ مۇنداق دېدى: رايون ئاممىۋى ماركىسىدىكى شەكىلسىز مۈلۈكنى كارخانىلارنىڭ مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈشتىكى ئىناۋىتى قىلىپ، كارخانىلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىشنى كېڭەيتىشى، تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشىغا تۆۋەن تەننەرخلىق پۇل مۇئامىلە مەدىتى بەردۇق.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاقسۇ ۋىلايىتى سۇشىنبەن مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەت سۇپىسىنى يېتەكچى قىلىپ، تىجارەت سودا مۇھىتىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتىنى تېخىمۇ ئەقلىي ئىقتىدارلىق، تېز، خاتىرجەم قىلدى. مۇخبىر ئاقسۇ ۋىلايەتلىك مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەت مەركىزىگە كىرگەندە، ئىلگىرىكى ئاۋات ئىش بېجىرىش كۆزنىكى بۈگۈنكى كۈندە سەل جىمجىت كۆرۈنەتتى. Universal كۆزنەكنىڭ خىزمەتچىسى جاڭخۇي مۇخبىرغا خىزمەتچىلەرنىڭ سۇشىنبەن ئۈندىدار ئەپسىدە ئامما تاپشۇرغان ماتېرىياللارنى ھەر ۋاقىت قوبۇل قىلىپ، توردا تەكشۈرۈپ، ۋاقتىدا ئىنكاس قايتۇرىدىغانلىقى، پۈتۈن جەرياندا ئاممىنىڭ تور سىرتىدا قاتىرىشنىڭ ھاجىتى يوقلۇقى، نۆۋەتتە بۇ سۇپىدا 33 تارماقنىڭ كارخانىغا ئالاقىدار 626 ئىش تۈرى بىرىكتۈرۈلگەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: سۇشىنبەن ئەپسى ئىنتايىن قولايلىق، يان تېلېفوندىمۇ، كومپيۇتېر تېرمىنالدىمۇ مەشغۇلات قىلغىلى بولىدۇ. ھازىر بۇ ئەپچىدە 7 ناھىيە، 2 شەھەرنى قاپلىغان 40 مىڭدىن ئارتۇق ئىشنى بېجىرىپ تاماملاش نىسبىتىنى 100%-ге يەتكۈزدۇق. رەقەملەشكەن مۇلازىمەتنىڭ قولايلىقلىقى ئادەتتىكى ئاممىغا نەپ يەتكۈزۈپلا قالماي، يەنە تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشتى. بالىلار كىيىمى سودىسى بىلەن شۇغۇلىنىدىغان شىنجاڭ پىنتۇڭتۇڭ سودا چەكلىك شىركىتى يېقىندا سۇشىنبەن ئارقىلىق يەككە سودا سانائىتىدىن كارخانىغا ئۆزگەرتىش كەسپىنىڭ بارلىق رەسمىيەتلىرىنى بېجىردى. شىركەت سېتىش بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى جاڭ بەي مۇنداق دېدى: ئىلگىرى يەككە سودا سانائىتىدىن كارخانىغا ئۆزگەرتىش كەسپىنى بېجىرىش ئۈچۈن تىجارەتنى مەخسۇس توختىتىپ، مەمۇرىي ئىشلار زالىغا بىر نەچچە قېتىم قاتراشقا توغرا كېلىدۇ دەپ ئويلايتتىم. سۇشىنبەن سۇپىسىنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك قولايلىق مۇلازىمىتى بىزدەك تىجارەتچىلەرنى تېخىمۇ كۆپ زېھنىنى تىجارەتكە قارىتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. نۆۋەتتە سۇشىنبەن مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەت سۇپىسىغا دۆلەت، ئاپتونوم رايون، ۋىلايەتنىڭ كارخانىلارغا نەپ يەتكۈزۈش سىياسىتىدىن 143 توپلىنىپلا قالماي، يەنە 10 تۈرلۈك ئىلتىماس قىلمايلا بەھرىمەن بولۇش سىياسىتى ئىجادىي يولغا قويۇلدى. شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان كارخانىلار ئىلتىماس قىلمايلا، قاتارمايلا سىياسەت پايدىسىدىن بىۋاسىتە بەھرىمەن بولالايدىغان بولدى. ھازىرغىچە سۇپا تۈرلۈك تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرىنى 12 مىڭ قېتىم سىياسەت مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەپ، 9386 كارخانىغا نەپ يەتكۈزدى. 276 مىليون يۈەن مۇكاپات، ياردەم پۇلى مەبلىغى تارقاتتى. ئاقسۇ ۋىلايەتلىك رەقەملەشتۈرۈش تەرەققىيات ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى، ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ليۇ چۈن مۇنداق دېدى: رەقەملەشتۈرۈش ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇپ، مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەتنىڭ پاسسىپ ئاۋاز قوشۇشتىن تەشەببۇسكارلىق بىلەن مۇلازىمەت قىلىشقا ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولۇپ، سۇشىنبەن سۇپىسىنىڭ ئىقتىدارىنى سىجىل ئۆستۈرۈپ، پۈتۈن دەۋرىيلىك، پۈتۈن زەنجىرلىك، پۈتۈن ئامىللىق مۇلازىمەت مۇھىتىنى كېڭەيتىمىز.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بورتالا شەھىرى گۇڭەن ئىدارىسى، چىندىل كوچا باشقارمىسى ساقچىخانىسى 3 دەرىجىلىك زىددىيەت ھەل قىلىش سىستېمىسى ئورنىتىپ، شەھەر يېزا تۇتاشقان جايدىكى ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلدى. ھەمدە يېقىندا مەملىكەت بويىچە فىڭچاۋچە گۇڭەن ساقچىخانىسى دېگەن نامغا ئېرىشتى. بورتالا شەھىرى چىندىل كوچا باشقارمىسى ساقچىخانىسىنىڭ تەۋەلىك رايونى شەھەر يېزا تۇتاشقان جايىدا بولۇپ، كۆچمە نوپۇس كۆپ، باشقۇرۇش كونترول قىلىشنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسى چوڭ. چىندىل كوچا باشقارمىسى ساقچىخانىسى مەۋقەنى ئەمەلىيەتكە قويۇپ، خەلق ساقچىلىرى دائىرىگە مەسئۇل خادىم، ئامما مۇرەسسەچىلىرىنىڭ كۈچىنى بىرىكتۈرۈپ، ساقچىخانا مەھەللە دائىرىدىن ئىبارەت 3 دەرىجىلىك زىددىيەت مۇرەسسە قىلىش رامكىسى بەرپا قىلىپ، دۇڭفوڭ چوڭ ئانا پىدايىلار مۇلازىمەت ئەترىتى قۇرۇپ، ئالدىن ئارىلىشىپ زىددىيەتلەرنى ئۆز جايىدا ھەل قىلدى. دۇڭفوڭ چوڭ ئانا پىدايىلار مۇلازىمەت ئەترىتىنىڭ باشلىقى چىن

0: بولماسلىق، ئادەم خاتالىق پەرقى چوڭ بولۇش، جەرياننى سۈرۈشتۈرۈش قىيىن بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەرنى ئۈزۈل كېسىل ئۆزگەرتىپ، شۇ جاينىڭ يېز ئىگىلىك ماشىنىلىرى شوپۇرلۇق ئىمتىھانىنى رەسمىي ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇشنىڭ يېڭى دەۋرگە قەدەم قويغانلىقىدىن دېرەك بەردى. بۇ قېتىمقى مەخسۇس تەربىيەلەشتە ئالاقىدار خادىملارنىڭ يېڭى ئۈسكۈنە مەشغۇلاتىنى تېز ئىگىلەپ، يېڭى ئىمتىھان تەرتىپى بىلەن تونۇشۇپ، ئېلېكتىرونلۇق ئىمتىھاننىڭ يېڭى ئەندىزىسىگە توغرا ماسلىشىشىغا ياردەم بېرىش مەقسەت قىلىندى.
1: بۇ قېتىمقى تەربىيەلەشنىڭ قاراتمىلىقى ئىنتايىن كۈچلۈك بولۇپ، ئاساسىي قاتلامدىكى يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى شوپۇرلۇق ئىمتىھانى خىزمىتىنىڭ ئەمەلىي ئېھتىياجى بىلەن زىچ بىرلەشتۈرۈپ، تىراكتور، ئىنفىرا، قىزىل نۇرلۇق، ئېلېكتىرونلۇق، قوزۇق ئىمتىھان ئەسۋابىنىڭ ئۈسكۈنە پىرىنسىپى، سىستېما مەشغۇلات تەرتىپى، ئېلېكتىرونلۇق باھالاش ئۆلچىمى، ئىمتىھان مەيدانىنى كۈندىلىك باشقۇرۇش ۋە ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئوقۇتۇش مۇھىم نۇقتىسى قاتارلىق يادرولۇق مەزمۇنلارنى چۆرىدەپ قانات يايدۇرۇلۇپ، ئىمتىھان خادىملىرىنىڭ ئۈسكۈنىلەرنى ئاسراش، جەرياننى كونترول قىلىش جەھەتتىكى قىيىن نۇقتىلىرى، شۇنداقلا تېرىنېرلارنىڭ ئوقۇتۇشقا ماسلىشىش، ئوقۇغۇچىلارنى يېتەكلەش جەھەتتىكى ئاغرىق نۇقتىلىرى توغرا ھەل قىلىندى. نەزەرىيە جەھەتتىن چۈشەندۈرۈش، ئەمەلىي مەشغۇلات كۆرسىتىش، نەق مەيداندا سوئال جاۋاب بېرىش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق ئىمتىھان ئىشلىرى خادىملىرىنىڭ ئۈسكۈنىلەرنى ئاسراش ماھارىتىنى پىششىق ئىگىلەپ، ئىمتىھاننىڭ پۈتۈن جەريانى، ھەر قايسى ھالقىلىرىنى توغرا كونترول قىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىندى. تېرىنېرلارنىڭ ئېلېكتىرونلۇق باھالاش قائىدىسىنى تولۇق ئىگىلىشىگە كاپالەتلىك قىلىپ، ئوقۇتۇشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى ۋە يۆنىلىشىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئېلېكتىرونلۇق باھالاش ئەندىزىسىگە تېز ماسلىشىشىغا ياردەم بېرىپ، ئىمتىھانغا تەييارلىق قىلىش ئۈنۈمى ۋە ئىمتىھاندىن ئۆتۈش نىسبىتى ئۆستۈرۈلدى. قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستى گۈللەن يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى شوپۇرلۇق مەكتىپىنىڭ تېرىنېرى شىرزات تۇرسۇن مەمەت مۇنداق دېدى. ئېلېكتىرونلۇق قوزۇق ئىمتىھان ئۈسكۈنىسى تورغا چىقىرىلغاندىن كېيىن، ھەر بىر نومۇر تارتىش نۇقتىسى دەل جايدا ماسلاشتۇرۇلۇپ، دەلىل ئىسپات ئارقىلىق تەكشۈرۈلىدۇ. بىزنىڭ ئوقۇتۇش يۆنىلىشىمىزمۇ تېخىمۇ ئايدىڭلاشتى. ھازىر مەشقنى قانات يايدۇرۇپ، ئىنفىرا قىزىل نۇرلۇق ئىندۇكسىيە نۇقتىسىنى تولۇق ئۆلچەم قىلىپ، كۇرسانتلارنىڭ سىزىقنى دەسسىۋېلىش، قوزۇقى تېگىپ كېتىش قاتارلىق قېلىپلاشمىغان مەشغۇلاتلىرىنى قولمۇ قول تۈزىتىپ، ئۇلارنىڭ ئېلېكتىرونلۇق باھالاش ئەندىزىسىگە تېز سۈرەتتە ماسلىشىشىغا ياردەم بېرىپ، قېلىپلاشقان مەشغۇلات ماھارىتىنى ھەقىقىي يېتىلدۈرۈپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش ئېڭىنى يېتىلدۈرۈشكە يېتەكلەيمىز.
2: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانە يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.